أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. Hedef radyomuzun özel bir o kadar da güzel dinleyenleri, sesimizin ulaştığı her yere ve her kese selam ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi aleyküm.